0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.
2: Drugovi!
1: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Ожалаш сцени Белмаретто, Стамбена, Барица и Фадила са фамилијама, Горјуши, Винету, Пензичи и остала сиротиња, те многобројни вјерници покојне емисије. Проглас пише Франци Блашковић. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

A neprijatelji ljudskog roda izmislili su kako smo mi postali od majmuna. Otplatili su nekoga nesrećnoga masona Darvina i on je napisao lažnu teoriju kako je nekakav majmun putovao, vidio nešto žuto gore, onu bananu, i razmišljao čitavog dana kako će da dokuči. Išao i naišao na neki štap, uhvatio ga u prednje šape i podigao se i nešto mu je krčnuo u leđa i postao čovjek od majmuna.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

zabav, ker je s odrom delo druge. Ko so pila šmarnico, me obrajto bolj po druge. Zvico sem ga branko in ne svinska pištola, kot moj bradi mame,

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Pozdrav opet, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koji je na programu